0: if he's playing Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker på Radio Play.

0: 90s playing Bohemian Rhapsody, my queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

0: Rotterdam.
1: If he's playing Bohemian Rhapsody med Queen.
0: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Matthew's playing Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker på Radio Play.